say three ventures and who pebeshit. Remember ni bebre ye juma enye sika then so ukwa omo demo achare se bola so enye kra oh no kra wa me kan che ho e mani bi nsu ho a chale kapre ni ho nenso se onya boya de wo besiesiesie.

0: nyumire no nsia ba fellow Ghanaians ma munyina dwuma mako ababa adum 106.3 asempa 94.7 wa sentimentem wa ensira no ayasa mali yakoko junction bia ene ebisi so 104.5 kasa fidie wa hania dionu so omemu niamo no ne we eye super weekend news meme da nyumire de naked said ya chia noa ya bekinka dia mau asomfo no eye two men contractors one man one woman nana ade munonkomene
1: akofie jewa high tension
0: and so we dey body edimo akotiri bi ni se we ni e frere ni se we serese kwonto na pena homa se no konwom nipa mienu waye wadwene se te se wahyehye wom ho sa posifo akowie moto ene bambofo ayi wom se twetwe emunsem obete
1: wo besai atese o mayimre sredwani a wogyina mu ma nofton abato opesu ya so no body student ni day student bicycle ani nuane watotobi e de akwache wonom
0: na nkoda ekosuku ya na jadun kase yeti si mu kwohwe se enkoda books ni wom bags no ene ton ekwosai adwadifo se twia kai enye o wamu toshi.
1: Yebe kwa fifi mante muna dun kwa nson kofuano. Enami ni wakasadi ya krihe. Yefe ni boho na ebu nsuono. Gana kwa mesi ya bangu fadama. Umako ye biyama wanumua. Akwa ye ni jisemi ye pa.
0: Penibi ya wano wabini. Wano hehamano wadi ya juwa na yekasa chile muse. Gana fuwebi ya si wahumba ne pa. Nitiye ni ya niye. Hama hama. Enua kwa tete nua nua nua nua. Enua so nunu nisa. Akwa nchile biya na hu overdose. No penini kirem se ha dwuno eku ade hye pa
1: afutu akọ de ama wa wabiebie wonwuma se obem wani akọ wonwuma no ye pa sene sabri bia no obegya ba apprentice fo so be kwa kwa wie kire wonwuma ebegu o
0: ensam ne dọsu yabọ ne beda ne ya tese ya chichire we as a gana mamu ye besanim de egu ade ama na emu na ase no ya fama franco trade enterprise wa madam rumenti ena adwumre yi yenya kọ ne eto ade ti akunya so ebekenkan kase ya ma ofo type bia mpacho ye de ma se ya kwa nkwa nchwa mkoto ya anu mdiye niwe enuwa nyapapa mepacho edia na ushuche enyo medisiye siyefie mefie ya kono ye nikani nina franku wa daruma wakwafa bidia ba enye CCTV kamera no ebofie huwa bibia ya kre bibia ya kama pape bi na emuwa DBS Industries 10% discount no edaswa ye juma